0: Метеочарт на Kiss FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
1: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю у студії Kiss FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні вибрики. Стерегтися сильного вітру. Завтра слід в окремих регіонах на заході. У Волинській, Львівській та Закарпатській областях місцями град і шквали до 20 метрів за секунду. В інших куточках надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Жарко. А ось наприкінці робочого тижня несподівана прохолода прийде до західних регіонів. Температура повітря опуститься до 17-23 із плюсом. У решті регіонів буде спекотно і сухо. І про ворожий терор. По Богодухову на Харківщині дроном вдарили росіяни. Травмували 7 людей, пошкодили багатоквартирний будинок, крамницю, АЗС та автівки. Під атаками окупантів сьогодні були Суми. Там 12 травмованих. По Запоріжжю росіяни за день били кілька разів. Число поранених наближається до 10. Тепер про захист. Ще один новітній дрон з'явився на озброєнні нашого війська. Таліон у перекладі із латині «Око за око». Безпілотники, перехоплювачі камікадзе в одному. Залізний малюк діє на малих і великих висотах, тож може полювати майже на усі типи ворожих дронів. І спростую фейки. Український осередок Червоного Хреста попереджає про аферистів. Шахраї від імені організації пропонують отримати близько 10 тисяч гривень, а натомість виманюють особисті дані. Представники нагадують, вся інформація лише на офіційних сторінках організації. І наостанок про футбол. У Парагваї сьогодні національне свято, оголосив президент Сантьяго Пеня. Так він привітав жителів із сенсаційною перемогою збірної на Мундіалі. Хлопці вибили з чемпіоната світу німців. Уболівальники цілий день святкують на вулицях низки міст. Далі на парагвайців чекає гра проти переможця матчу Франція-Швеція.
0: Новини на Кіс-ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ще те, що ви, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, де сила удар вже. Кулі в цинках соромляться, що не в сволі вони. Втім, що ти живий, немає твоєї вини. А як горину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тобі, що ж я з собою візьму? Віри в пекельні вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю.

і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле, відміряй мені місячне сяйво понад тихою водою, побачень випадкових в чужині, безсонсь коханою веселого дубу і волю вами мури кам'яні. Смішливих папів з друзями живим, натхнення перед створенням вісень.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і не сміливе. Різноманіття невідкладних справ

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss.

0: Прозво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
8: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
8: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
8: Смачно?
11: Дуже!
8: Це морозиво «Хрещатик».
11: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбір

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Yes.

0: Кажеш так не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект. Це зброя.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Пропозиція діє в 27-26-28-26.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss.
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасні

А зараз на правах реклами розкажемо. Спека наближається, а чарівна фабрика морозивого Хрещатик уже готова до спеки на всі 100. Ви теж не боріться і згрібайте з полиць смачнющий пломбір Хрещатик. Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хросткому ріжку зі смаками полуниці, лимону та манго-апельсину готові освіжити навіть найгарячіший день. Морозивий Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical.
2: 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: кажеш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так» з прикрасами «Укрзолота».
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, реєстраційний номер 92, Державного реєстру банків, банк, ліцензія НБУ 025-10-2014.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості. Максимум відчуттів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво 3 ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
9: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
10: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

А зараз інформація на правах реклами. Увага, увага! Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик. Це смачно, неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама. Wasting my

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя. Для родини. Щоб подбати про всіх. Сім місць. Простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє в 31.06.2021.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
8: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
7: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
7: Смачно?
10: Дуже!
7: Це морозиво «Хрещатик».
10: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Ще один привід приїхати в Метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на Метро.ua.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

А зараз на прохреклами я вас запитаю, як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика морозивого Хрещатик вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку. А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. Морозивий Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.

0: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM. Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
8: Холдинг Ars Capital системно підтримує сили оборони України. Компанія передала військовим понад 2100 автомобілів, генератори, зарядні станції, безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогу отримали понад 260 підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ, ДПСУ та інших складових сил оборони. Загальний обсяг підтримки Ars Capital перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Допомагати тим, хто захищає Україну – це частина корпоративної відповідальності.
7: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

неї в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у сні. Червонів, коли вона дивилась пильно в очі мені. І ніби сонний хоч утреть.

0: кайфом я футбол включив.
1: Бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки ввів.
1: Бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг.
1: Бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон.
1: З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщій, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM Recommends.
1: Вітання всім, з вами містер Сані. Я роздаю рекомендації, що подивитися та почитати, аби перемикнути мозок після робочого драйву. Посіпаки і монстряки. Жовті бешкетники повертаються на великі екрани. Посіпаки вирішили підкурити Голлівуд. Результат – справжній монстро-апокаліпсіс і порція веселого абсурду. Це ідеальний варіант для сімейного перегляду або щоб просто посміятися від душі. Від кумедного хаосу на екрані до реальних технологічних війн, які прямо зараз змінюють правила гри у нашому житті. Книга журналістки Пармі Олсен «Гегемонія. Щі, ChatGPT та перегони, які змінюють світ». Звучить як серія лекцій, але насправді це інтелектуальний трилер про те, що ховається за лаштунками створення ChatGPT. Авторка показує запеклу, майже шпигунську боротьбу двох гігантів – OpenAI та DeepMind. Це чудова інвестиція у свій вечір, яка дасть розуміння про перегони технології щі. До речі, фінансисти з Financial Times вже назвали цю книгу найважливішим чтивом сучасності. План на вечір зафіксували. Залишайтеся на хвилі найкращої танцювальної музики країни. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM.

0: Реклама.
1: OTP-банк – реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк. Мороз.

0: Каштан. Солодка форма ескімо. Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть!

Easy Man.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.

0: на Кісафам.
1: Огею в полі густим бур'яном, цвіте конопля і хлопці ніби п'яні. Цвіте вишну, з часом прийде, який і батько, такий і сина. Хто знає, той не мина, не мина, не

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама причому перед застосуванням ознаків без інструкцій та продуктів лікарів.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає приватний Банк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
10: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК-БОКС» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОКІ, «Приватбанк», «ЮА», «АТК», «Приватбанк», «Реєстраційний номер 92», у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ номер 22/5/2014.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM.
15: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама. На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримай. Отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 45 грам. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.
12: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss FM.
15: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
16: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескю».

0: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss.

0: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua. Реклама. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. На Kiss FM. Деталі на

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.

0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Батофа – молодий діджей зі Львова, який вже встиг гучно заявити про себе на клубній сцені. В своїх сетах він поєднує R&B, афро, поп та тек-хаус, створюючи стильний та енергійний вайб. Послухаємо його мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
8: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
10: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss
12: FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
2: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Батофа. Його музика – це ритм, атмосфера та настрій, який тримає танцпол до самого ранку. Продовжуємо слухати мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
8: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
0: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунав Батофа. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі подкаст. Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська, і ми почуємось вже завтра. Бережи себе. Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська, і ми почуємось вже завтра.

Get back to dance. Kiss Club Mix. Наступне радіошоу завтра о 14 годині на Kiss FM.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
8: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
8: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
8: Смачно?
11: Дуже!
8: Це морозиво «Хрещатик».
11: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
10: Реклама.

0: Kiss FM Recommends.
1: Вітання всім, з вами містер Сані. Я роздаю рекомендації, що подивитися та почитати, аби перемикнути мозок після робочого драйву. Посіпаки і монстряки. Жовті бешкетники повертаються на великі екрани. Посіпаки вирішили підкурити Голлівуд. Результат – справжній монстро-апокаліпсіс і порція веселого абсурду. Це ідеальний варіант для сімейного перегляду або щоб просто посміятися від душі. Від кумедного хаосу на екрані до реальних технологічних війн, які прямо зараз змінюють правила гри у нашому житті. Книга журналістки Пармі Олсен «Гегемонія. Щі, ChatGPT та перегони, які змінюють світ». Звучить як серія лекцій, але насправді це інтелектуальний трилер про те, що ховається за лаштунками створення ChatGPT. Авторка показує запеклу, майже шпигунську боротьбу двох гігантів – OpenAI та DeepMind. Це чудова інвестиція у свій вечір, яка дасть розуміння про перегони технології щі. До речі, фінансисти з Financial Times вже назвали цю книгу найважливішим чтивом сучасності. План на вечір зафіксували. Залишайтеся на хвилі найкращої танцювальної музики країни. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Ну що ж, увірвався у студію містер Сані, і от починаю гортати традиційно наш календар. Вітаю всіх з 1 липня, стрибнули у другий місяць літа. Ну, чесно кажучи, не те, що треба вітати. Мені здається, що кожен місяць літа просто на вагу золота. Але треба все одно відзначити цю подію. 1 липня, ура! День архітектури України, День державного реєстратора, День слідчого, Міжнародний день анекдоту та жартів, але зараз точно не до жартів, і День раннього птаха. Ну от я себе все ж таки відношу до гібрида жайворонка і сови, тому що начебто діджеї повинні працювати вночі, але ж ви розумієте ситуацію. А от стосовно ранку, то щоранку, мені здається, треба прокидатися якнайшвидше, як найраніше, щоб встигнути все. Але все одно це не рятує від того, що все одно залишаються дедлайни, все одно залишаються невиконані справи, які треба переносити на ту саму ніч і на режим сови. Зараз у нас буде лунати Лайт, який не переносить свою творчість на майбутнє. Він просто зараз видає трек за треком, бенгер за бенгером. І це наступна його робота, яка сильно відхиляється від його стандартного хаос-звучання. І ми чуємо дійсно справжній мелодик. The Simulation на Kiss FM.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Дуже мені сподобалася наступна історія, яка доводить, що якщо у вас руки ростуть не з того місця, це не баг, а фіча, на якій можна, до речі, підняти нормально так 4 жалких пачки денег. Коротше, авіакомпанія Iceland Air провела конкурс на найгіршого фотографа у світі. 127 тисяч людей змагалися за те, хто зніме повну дичину. І перемогла така собі парижанка Бланш Мортемар. Дівчина руками пилила фотки, то палець у кадрі, то замість краєвиду там чиїсь вухо на весь екран. Друзі з нею стібалися, а тепер вона за це отримає 50 тисяч доларів. Її відправляють в Ісландію на 10 днів у тур. І маркетологи кажуть, що Ісландія настільки красива, що навіть вона не зможе її зіпсувати своїми кривими руками. Ну а сама Бланш каже, що якщо Ісландія витримає шедеври, вона отримає все-все-все. Тож, що я можу сказати? Навіть інколи безталанність є талантом в деякій мірі. Такий собі творчий панк. Ну, зараз панкувати не будемо, додамо визнаних митців. Це Кашмір, Отіот і Кел.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама. Віримо в перемогу. Віримо в ЗСУ.

0: Так, у мене ровно 10 секунд для того, щоб озвучити цю композицію, бо це українка Анастеша вривається в якості саунд-продюсера і з треком «Зула».
1: Найкращий данс.

взагалі-то на честь жартів, на честь дня анекдотів, треба було сказати, що це трек «Взула і забула», але, ну, такі жарти, чесно кажучи. 16 година, 1 хвилина, все серйозно, у нас в ефірі «Go Away». І «Жаль мені»,

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Вибачте, що я таким ділюся, але у мене тут трошки офісний дурдом. Я загубив десь мишку в одну, та й от катаюся на ліфті вже десь приблизно півгодини по нашому хмарочосу. Боюсь, що застрягну, графіки відключення, от всяке таке. Так от, я до чого? Уявіть, наскільки ми стали залежними від гаджетів. Я, наприклад, не можу без смартфона прожити навіть хвилини. Без мишки от вже десь приблизно півтори години не працюю, не працюється ніяк. А то чи штучний інтелект підростає, так би мовити, входить в наше життя вже повністю, заміщує наш мозок. І от просто уявіть, скільки там може пройти років? 5 років. І раптом, опа, і забули ви зробити проплату за штучний інтелект. І от що буде відбуватися? Здається, так і до печер недалеко. Коротше, включайте мозок, включайте на повну гучність Kiss FM і полетіли!

0: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Ну що ж, я так і не знайшов свою мишку. Доведеться працювати пальчиками. От, язиком, так би мовити. Ну, а чим ще можеш працювати, ведучі? Ну, правильно, мозиком. Але все одно, ось це горе, я зараз буду заїдати. І традиційно чим? Так, нашим улюбленим спонсорським морозивом. Зараз інформація на правах реклами. Стільки смаків ескімо каштаном у формі з талією. Мені найбільше подобається каштан, вишня, шоколад в кондитерській глазурі. Це ж просто вибух смаку. Я можу встояти перед багатьма речами, але перед ескімо каштан, вишня, шоколад? Ні, і тобі раджу, скуштуй, побалуй себе. Морозова каштан – це була реклама.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Евакуація із прикордоння Чернігівщини розпочинається сьогодні. Із небезпечного регіону виїхати повинні жителі 12 населених пунктів – Корюківської, Городнянської, Новгородсіверської та Семенівської громад. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу – 0800 330 951. І про новий опалювальний сезон. Комунальники підготували до зими 47 тисяч житлових будинків та соціальних об'єктів. Оновили більше як 5 тисяч котелень і понад 5 тисяч кілометрів тепломереж. Розгортають і розподілену генерацію, кажуть у Мінрозвитку громад і територій. Чекають і нове обладнання від міжнародних партнерів до того, що надіслали. Опалювальний сезон у нас розпочинається наприкінці жовтня, на початку листопада. Далі про безпеку у метро. Працівники столичної підземки нагадали правила. Уважніше просять перевозити сумки та валізи. Слід одягати і зручне взуття. Інколи через кравчучки та підбори доводиться зупиняти ескалатори. Потрапляють у механізми, телефони і ключі. Скажімо, у червні з необачності пасажирів підйомники зупиняли близько 600 разів. А щоб безпечно було усім, слід триматися за поручень, не бігти по ескалатору і стежити за одягом та речами. І про наші гаманці. Вартість курячих яєць приємно тішить. Ціни знизилися у супермаркетах. Десяток відшукати можна від 50 гривень. Водночас на базарі вартість буде вищою. Курочки у господинь гулятимуть на свіжому повітрі, харчуватимуться добрим зерном. І саме за це доплатимо. І наостанок про спорт. Переміг без жодної поразки. 16-річний Хазар Гейдаров із Харкова став чемпіоном Європи з дзюдо серед кадетів. На шляху до золота борець здобув 5 перемог поспіль.
0: Новини на Кіс FM.

продюсер, зірка хаосу, Тенді Денс, Діджі Лютік та Лірой. І композиція, яка от зроблена вручну, без застосування штучного інтелекту, на базі людського потенціалу. Людського потенціалу. Середа, 1 липня, рухаємося далі. Ще один український артист Мемфіс і Хорос.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Ну, давайте пригадаємо, що цей трек 20 років тому підірвав усі світові танцполи, але мало хто знає, що за назвою проекту Supermode ховається сам Стіві Енджело та Аксвелл, тобто дві третини культового супергурту Swedish House Mafia. І ось тоді музиканти взяли за основу легендарний хіт Small Town Boy від Bronski Beat, а замість того, щоб просто скопіювати оригінал, вони вирішили зробити хитріше. Вони взяли текст абсолютно іншої пісні, але тих самих Bronski Beat, а саме Y. І ось в результаті маємо такий гібрид носорога з бігемотом, бігемота з носорогом. Коротше, Tell Me Why, Медуза ремікс на цей раз, і я супромоут пригадали. Рухаємося далі. Після реклами, дуже коротко, продовжимо наш ритмічний вечір.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ви ж пам'ятаєте, що сайт Kiss FM – це справжній музичний скарб. Так ось, у нас опубліковані свіжі подкасти, там можна знайти VSM Radio Show від Талі Шум. І на цей раз вона запросила зіркову гостю у свій подкаст, саме DJ Олю Корольову. І можна послухати, якщо раптом ви пропустили цей подкаст вчора. Ще особливо і окремо виділю подкаст «Татарки». Дуже цікава музика. Я так розумію, що записано було під час івенту, все наживо, це відчувається і у зводках, і це відчувається у подачі. Тому послухайте, коли будете, наприклад, у спортзалі.
1: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIM.UA. Захист щодня.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожий терор. Харків знову під прицілом загарбників. У Київському районі кабом поцілили по приватній оселі. Є поранені. А ось у Києві нині розпочалися аварійно-відновлювальні роботи на кіностудії Олександра Довженка після удару загарбників у середині червня. Майданчик зазнав найбільших втрат від початку Великої війни. Тепер про підтримку від держави. Додаткові виплати літнім українцям обіцяють цього місяця у пенсійному фонді. Мова про тих, кому виповниться 70, 75 і 85 років. Звертатися за перерахунком особисто до управлінь не потрібно. Далі про політику. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Членами ЄНП, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювалась парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок про неймовірних українців. Понад 7 мільйонів гривень для нашого війська зібрала юна волонтерка із Ніжина Діана Насібова. Продавала власноруч виготовлені прикраси із бісеру і співала на місцевому ринку. І це все за 4 роки. 15-річну дівчину відзначили правоохоронці у межах щорічної акції «Діти-герої».
0: Новини на Кіс FM.

Дивлюся новини з шоу-бізнесу і не тільки. Бачу, що відомий модельєр Рік Оуенс із спортивним брендом, не менш відомим, представили надувні костюми і кондиціонери. От просто ідеально, мені здається, вони вгадали час, коли Європа просто розжарена і так само так в Україні доволі спекотно. Коротше, виглядає це дуже крінжово. Тобто моделі наші роздуті, такі надуті шари, причому ще чорні. Тобто якби вони були білі, то я б ще розумію, там костюм кондиціонер білий на вайт-паті, можна сказати, пройтись десь по Аркадії красиво. Але тут ні, тут прям я не знаю, як це описати. Наче модели взяли і надули. Не вдули, а саме надули. Я пропоную інші варіанти, як трошки скинути цю спеку, а саме морозиво. Так. Отже, зараз на правах реклами розкажемо. Задоволення не буде забагато, особливо коли йдеться про морозиво каштан у формі сталі. Ескімо каштан класичний з морозивом всередині, огорнутий шоколадом ззовні, що так приємно хрустить. Обожнюю ескімо каштан у спеку, обожнюю ескімо каштан під серіальчик, куштую ескімо каштан тоді, коли захочеться у студії Кіс FM. Каштан солодка форма ескімо любові. Це була реклама.

0: говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
8: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт kissfm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
7: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: Реклама.
7: Смачно?
10: Дуже.
7: Це морозиво «Хрещатик».
10: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
9: Реклама.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Покер розпочинає грати на крутезна колаборація від Хьюгеля та Девіда Гетта та їх друзів. Я хочу сказати, що в понеділок в ефірі Kiss FM станеться особливий Kiss Club Mix, а там буде спешл сет від пана Хьюгеля, якого ми зараз почуємо. І артист сам звернувся до радіостанції Kiss FM з пропозицією записати ексклюзивний мікс.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: на Kiss FM.
1: А ось 18 годину ми будемо зустрічати пернатими, а саме ластівкою. Це якраз такими пташками влітають у ефір Костін, Андермон і Чері. І так само вони дуже швидко злетіли у наш чарт Tendance 2.0 Kiss FM. І тому ви можете цю композицію підтримати, власне, вашим голосом на нашому сайті www.kissfm.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, удержаний номер 92, банк із ліцензією NBU-025-2014.
7: Скайфом я футбол включив!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Акційний код із пачки вів!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: В розіграші переміг!
8: Бо я чіпси Лейс купив!
7: Хочу виграти мільйон!
8: З Лейс смакуємо футбол!
9: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM.
12: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
13: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Метеочарт на Кісафам. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Кісафам. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Мені здається, цей проект вирішив обрати собі назву на честь дуже відомого голівудського суперстар і танцюриста, і актора із Ніком, хотів сказати, із ім'ям Патрік Свейзі. І ось зараз просто в ефірі Kiss FM слухаємо творчість проекту електронного Патрік Свейзі. Dirty Deep, і ще й ремікс на цю композицію. І, чесно кажучи, така музика просто дихає. Дихає в ефірі, дихає повітрям, свіжим морським брізом і прям надихає. Надихає на створення наступного трек-ліста. Будемо додавати у цей вечір трек Monolink в реміксі від шановних Artbat. Також Groovebox із House Music. Ну і, звісно ж, куди ж Best Go Away та Monocade. Їх так само прослухаємо із композицією Рута.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: ж знаєте, що містер Санні, коли він в ефірі, от про що він думає, про те і каже. От не те, що днями, а просто сьогодні зв'язалися зі мною деякі журналісти, які вирішили поспілкуватися із шановним Артбат Артуром Батішем на тему фонку. Типу, якраз в розрізі цього популярності, цього жанру і стилю електронної музики. Так, це просто шаленство. І, до речі, українські фонк-музиканти дуже популярні у світі. Причому прикіл такий, що саме цих виконавців, цих артистів дуже мало знають в Україні, хоча треки просто на кожному кроці у TikTok і не тільки. Але, чесно кажучи, звертатися до Артбат з такою пропозицією, ну, це дуже дивно, тому що все ж таки вони працюють з фестивальною музикою, з мелодік і подібними жанрами. Коротше, все дуже дивно. Все це все одно, що звернутися до містера Сані і сказати, прокоментуйте, будь ласка, нейрофанк нам, або ж творчість Зіброва. А що Зібров? Я дуже люблю рекламу із Зібровим його голосом. От це я слухаю. А ще слухаю Return to Oz, Artbat Remix, Monolink в ефірі Kiss FM.
1: Get a phone call from the queen with 100 heads.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло, ще 26 поранені. Унаслідок вечірнього удару кабами по Харкову прилетіло щонайменше по 5 локаціях. Росіяни били і по Одещині. Унаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще 15 травмовані. І до 10 зросла кількість поранених після атаки росіян на маршрутку у Херсоні. Загиблих двоє, серед них і дівчина, яка з матір'ю їхала подавати документи на вступ до навчального закладу. Далі про погоду. Спека завтра почне спадати. Поки що тільки у західних регіонах. Там 25-29 тепла дощитиме. А ось в інших куточках жарко до плюс 32. Прохолодою по всій країні повіє у суботу, а у неділю прийде суттєве похолодання. Скажімо, у центрі до 18 тепла в день. До речі, саме через нинішню спеку енергетики повернули по годині графіки відключення струму. Сьогодні діють до 22 години. Тепер вісті із парламенту. Верховна Рада схвалила створення українського національного пантеону. Місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. Фактично, воно вже існує. На національному меморіальному кладовищі перепоховали провідника організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину. І до справ освітніх. Вступна кампанія до вишів розпочалася. Охочі можуть реєструвати електронні кабінети. До речі, для дітей з тимчасово окупованих територій діють спеціальні умови. Допомагають освітні центри «Крим – Україна» та «Донбас – Україна». І наостанок про ягідний сезон. Черешня дешевше на наших ринках кілограм, подекуди відшукати можна і за 50 гривень. А за більшу і солодшу беруть дорожче. Торгують вишнями. Тут вартість більша, за кілограм просять понад 120 гривень. Продають абрикоси, розпочався сезон малини та лохини.
0: Новини на Кіс.ФМ.
2: Installation of MTP.

0: представити композицію «Рута».
1: Реклама. У цей особливий день ти говориш «так». Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі «так». З прикрасами «Укрзолото».
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: XFM Recommends.
1: Вітання всім, з вами містер Сані. Я роздаю рекомендації, що подивитися та почитати, аби перемикнути мозок після робочого драйву. Посіпаки і монстряки. Жовті бешкетники повертаються на великі екрани. Посіпаки вирішили підкурити Голлівуд. Результат – справжній монстро-апокаліпсіс і порція веселого абсурду. Це ідеальний варіант для сімейного перегляду або щоб просто посміятися від душі. Від кумедного хаосу на екрані до реальних технологічних війн, які прямо зараз змінюють правила гри у нашому житті. Книга журналістки Пармі Олсен «Гегемонія. Щі, ChatGPT та перегони, які змінюють світ». Звучить як серія лекцій, але насправді це інтелектуальний трилер про те, що ховається за лаштунками створення ChatGPT. Авторка показує запеклу, майже шпигунську боротьбу двох гігантів – OpenAI та DeepMind. Це чудова інвестиція у свій вечір, яка дасть розуміння про перегони технологій щі. До речі, фінансисти з Financial Times вже назвали цю книгу найважливішим чтивом сучасності. План на вечір зафіксували. Залишайтеся на хвилі найкращої танцювальної музики країни. Це були рекомендації на Kiss FM.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

18 година, 55 хвилина, і зараз інформація на прогреклами. Стільки смаків ескімо каштан у формі сталі, і мені найбільше подобається каштан вишня шоколад у кондитерській глазурі. Це ж просто вибух смаку. Я можу стояти перед багатьма речами, але перед ескімо каштан вишня шоколад – ні. І тобі раджу, скуштуй, побалуй себе. Морозиво каштан – це була реклама.

0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Kiss FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: карті «Тенденс 2.0», «Кіс ФМ», і, звісно ж, це Оля Корольова, вкотре підкорює усі варести чартів і хіт-парадів, так би мовити. Тож, якщо ви прослухали цю композицію, вона вам сподобалася, ви знаєте, де її знайти. По 3NW, kissfm.ua, відкривайте сторінку «Тенденції», знайдіть цю композицію на третьому місці. Ну, а, до речі, якщо подивитися трошки вище у чарті, знову ж таки, на фінальні, на найвищій позиції, на другому місці там окопався Кубікор із композиції «Зорі», а на першому місці вже декілька тижнів поспіль «The Hard Kiss» Урсула у реміксі «The Madison». Ну, а далі ще більше української музики «Monatic and Roxolana», «Стів Вім», «Мешап» і «Інь-Янь».
1: Бути дітьми, хто як не ми.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем Apache шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram Apache нижній прочерк FPV. Батальйон Apache. Твій інтелект – це зброя.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: Вітання всім, з вами містер Сані. Я роздаю рекомендації, що подивитися та почитати, аби перемикнути мозок після робочого драйву. Посіпаки і монстряки. Жовті бешкетники повертаються на великі екрани. Посіпаки вирішили підкурити Голлівуд. Результат – справжній монстро-апокаліпсіс і порція веселого абсурду. Це ідеальний варіант для сімейного перегляду або щоб просто посміятися від душі. Від кумедного хаосу на екрані до реальних технологічних війн, які прямо зараз змінюють правила гри у нашому житті. Книга журналістки Пармі Олсен «Гегемонія. Щі, ChatGPT та перегони, які змінюють світ». Звучить як серія лекцій, але насправді це інтелектуальний трилер про те, що ховається за лаштунками створення ChatGPT. Авторка показує запеклу, майже шпигунську боротьбу двох гігантів – OpenAI та DeepMind. Це чудова інвестиція у свій вечір, яка дасть розуміння про перегони технологій щі. До речі, фінансисти з Financial Times вже назвали цю книгу найважливішим чтивом сучасності. План на вечір зафіксували. Залишайтеся на хвилі найкращої танцювальної музики країни. Це були рекомендації на Kiss FM.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу причому перед запитанням ознайомитися з інструкцією та проконтактуйтесь з лікарем.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amicenergy.com.ua.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте», капсули м'які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
14: З кайфом я футбол включив!
15: Бо я чіпси Лейс купив!
14: Акційний код із пачки вів!
15: Бо я чіпси Лейс купив!
14: В розіграші переміг!
15: Бо я чіпси Лейс купив!
14: Хочу виграти мільйон!
15: З Лейс смакуємо футбол!
14: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
19: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
20: Kiss FM. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили – Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на KIS-FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
21: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
22: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт KIS-FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
21: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
23: Реклама.
21: Смачно?
24: Дуже!
21: Це морозиво «Хрещатик».
24: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик».
21: Морозиво «Хрещатик».
24: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

People came from miles around to hear the music play.

In reality, this is a very different world.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі – від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях – сонячно. Температура повітря – 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум – 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: народе, великої країни.
1: Наступна станція – Майдан Незалежності.
2: Чекаємо вас на Контрактовій площі.
3: Зараз ми будемо проходити пішохідним мостом через Труханів острів.
4: Зінченко. Подача! Удар!
5: Наступна станція – Дніпро. Вихід на праву платформу.

Easy Man.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно, температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі, температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Евакуація з прикордоння Чернігівщини розпочинається сьогодні. Із небезпечного регіону виїхати повинні жителі 12 населених пунктів – Корюківської, Городнянської, Новгородсіверської та Семенівської громад. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу – 0800 330 951. І про новий опалювальний сезон. Комунальники підготували до зими 47 тисяч житлових будинків та соціальних об'єктів. Оновили більше як 5 тисяч котелень і понад 5 тисяч кілометрів тепломереж. Розгортають і розподілену генерацію, кажуть у Мінрозвитку громад і територій. Чекають і нове обладнання від міжнародних партнерів до того, що надіслали. Опалювальний сезон у нас розпочинається наприкінці жовтня, на початку листопада. Далі про безпеку у метро. Працівники столичної підземки нагадали правила. Уважніше просять перевозити сумки та валізи. Слід одягати і зручне взуття. Інколи через кравчучки та підбори доводиться зупиняти ескалатори. Потрапляють у механізми, телефони і ключі. Скажімо, у червні з необачності пасажирів підйомники зупиняли близько 600 разів. А щоб безпечно було усім, слід триматися за поручень, не бігти по ескалатору і стежити за одягом та речами. І про наші гаманці. Вартість курячих яєць приємно тішить. Ціни знизилися у супермаркетах. Десяток відшукати можна від 50 гривень. Водночас на базарі вартість буде вищою. Курочки у господинь гулятимуть на свіжому повітрі, харчуватимуться добрим зерном. І саме за це доплатимо. І наостанок про спорт. Переміг без жодної поразки. 16-річний Хазар Гейдаров із Харкова став чемпіоном Європи з дзюдо серед кадетів. На шляху до золота борець здобув 5 перемог поспіль.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт всім! Сьогодні ми з вами вивчаємо нове українське слово «пильнуйте». Приготуйтеся дізнатися, що воно означає і як його використовувати. Слово «пильнуйте» є формою дієслова «пильнувати», яке означає бути уважним, слідкувати за чимось або кимось, звертати увагу на деталі. Це слово є закликом до дії, що вказує на необхідність бути обережним або уважним у певній ситуації. Наприклад, ви можете почути фразу «Пильнуйте за своїми речами, поки ви у громадському транспорті». Це означає, що вам слід бути обачними і доглядати за своїми речами, щоб не втратити їх. Слово «пильнуйте» часто вживається в контексті попередження або поради. Слово «пильнувати» має давньослов'янське коріння і пов'язане з поняттям уважності та обачності. Отже, запам'ятайте слово «пильнуйте» і використовуйте його в повсякденному спілкуванні. Будьте уважними та обачними у всіх ваших справах.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожий терор. Харків знову під прицілом загарбників. У Київському районі кавом поцілили по приватній оселі. Є поранені. А ось у Києві нині розпочалися аварійно-відновлювальні роботи на кіностудії Олександра Довженка після удару загарбників у середині червня. Майданчик зазнав найбільших втрат від початку Великої війни. Тепер про підтримку від держави. Додаткові виплати літнім українцям обіцяють цього місяця у пенсійному фонді. Мова про тих, кому виповниться 70, 75 і 85 років. Звертатися за перерахунком особисто до управлінь не потрібно. Далі про політику. Європейська народна партія, до якої входять керівники Євросоюзу, засудила політичні репресії проти Юлії Тимошенко. Під час асамблеї Європейської народної партії у Відні політики одноголосно ухвалили резолюцію, в якій заявили про неприпустимість політичного переслідування українською владою опонентів та використання правоохоронних органів задля фабрикування справ проти лідерів опозиції. Європейська народна партія – найвпливовіша політсила ЄС. Членами ЄНП, зокрема, є президентка Європарламенту Роберта Мецола та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше про сфабрикованість і політичну вмотивованість нової справи проти Юлії Тимошенко висловлювалась Парламентська асамблея Ради Європи та головний доповідач Європарламенту по Україні. І наостанок про неймовірних українців. Понад 7 мільйонів гривень для нашого війська зібрала юна волонтерка із Ніжина Діана Насібова. Продавала власноруч виготовлені прикраси із бісеру і співала на місцевому ринку. І це все за 4 роки. 15-річну дівчину відзначили правоохоронці у межах щорічної акції «Діти-герої».
0: Новини на Кіс FM.